0: Jak se ti daří, jak se jmenuje?
1: What's happening?
2: Magazina au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerase la Marini este într-un mold din Marini. În părțile sunt pline de turiști.